ទីដុកជាតលែកគេដ្រះទីដុកបាគូរកាយតៃភីញីម៉ែកយោមតោមថលមោះឡាអរ៉ាវេអាណោះម៉លមោះបោះបឹងកំរឹងធូងជីរាំងពីម្ដាយដៃក្ទួយប្លាជីរងាគុងគួយអរ៉ាវេកលរកំតកលាល់ជីងបាក់កបាក់ជីងតាកះកាំងមឺកំឡាក់កោជីងជីមទួយជីមឡាមឡាម

ដែលឡាំបាលូទុកឡាំចាដៃមូហតៃអាដាឡាំលោកបាដាឡាំចាក្រៃក្រឹងគៀមតោលូទុកបងម៉ោហឡាណិលឡកោកវើមីរែបលមើតំត្រាកវើម៉ាតំទឹកម៉ោដក្លៃហឹកម៉ោត្រៃទឹមណៃតើណាប់ទឹមណៃតើតាតាអ៊ុយប៉ាម្លៃឆានុខ្វះនុខ្សៃតោអម្លៃយូឆ្លាស់ម៉ៃអនុខ្សៃតោអម្លៃ